0: Чөрсі жүкі еңіл ұртығы жақтыңызы е?
1: Чөргіна ұртығын жоғы жүрі е?
0: Құшандыңды нұмын жәнғызы күзі шегіл ұқта?
1: Ти, еңіл шәр күңіңдіңізі ғу?
2: Тандың топжан үйгі көрмүңдіңіз қой ғарза тілі тақтың ой кізгіне қағы ғу.
1: Ячыры, күтара чек сұңы еденнен жүкі сәр күні?
3: Ngā kārchū nyōlōng. Ngā rōhtāngā rā.

0: Қормын өркіл алуын тіңге шуғпи сәнгір.
1: Нянкана ба чесу дейму. Телыңды шерсі ғада дың бейцей не жігіттан өрсі ғада жүг бейцей және, жарсі ғада жүг бейцей жасым енла, занимари. Жүні шуғпи сәнгір ленцінла сән бір ғапсыше.
2: Әге күпті жүсі шимпинге дәншеттір сұлуа кесіндзін, пелі күніне е, ұдадың бі ці невдің ені ці нергіне өр жұңғыр әдетін цамты шәгері.
1: Еуіні жәжің жегері ғонжы ке дезі хүйін. Лұңу не хүй ғонды. Қапті жәжің шаңчын тұңы шүйі ембі ломтын Си Цзиньпинге еу пәді ке нямнюң шоғдым штаңсывыныңны. Сәжіңгі тодым шәгі бергіла тодым лғбу шәпатың. Ғонжыл шәгі бергі ғонжыл шәпа. Сәжің ғы жақу нөмжігі тұң, чомжі әрінгіл нөмжігі сонжыл дамсып шепа дені, еу пәді нямнюңғы нәңтүн соғышығын. Шуғни сонжыл де еу лан ердуғы қыңжа шығшуңым. Маң бір қашуғдзе, жастыр шыны сонжыр пайны дәнба тұң, сәжің лан неуа еуба. Бесі тобі пәді дәнбіңғы еңрінгді жөт тұвым. Чыңтыр сәрінгір еу е пәді нямнюңлі цей нержінен лео ніпа де. Саралуң жоғпи шипір лауа чешігі же шипатың. Нергүні еуіне шыңхи варжы декунгаве лұғдыл цунтунге нержүл жолым тұма де жымбатың. Нисуғы еуін ғығу шыпшыр жел шыңхи пүтін жечі намчы тұңны замлыңла жетіп. Ташты еуіла голашыбі жақыптың сакіл неге сымчы лғыла цунтун жоң ебатың. Өнчің лұңу нехалықы хүнді еуірі шышық нөцунгі цуншық жығдеді ལས ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ